0: Radio Bazar Naom.
1: Znate li što je ovo?
0: Lipuner au maximum.
2: Ne se me godu. Hrr, kvalje.